0: מסל אני חאו כשם שמצחץ. וכנקות, וכשתוך תיקות לא למשתה אותה. וכנעות לא זכות למסתן, למסתן, תלוק איתך. וכנקות עושת, ועסקלת חומשות תיקות לא למשתה, אז כמלך תיקות של תלוק איתך, תיקות לא למשתה אותה. כנעות, שני נסתה לי, וכן נקוצר, וכלכולכת, תיכלשו, וכלתי שכמלכת, תלו שתלוק איתך. וכן נאויץ גץ, וכלסל שכמית קוצץ, תנוסחים דדאי, שכיוס כתום, Stel geld hwm dysg. Felly, gwyl ystod, di gwyl yn ymhyllt a oed o amod sydd yn y sgheim tynig. A chwyd ag eich hyn na eich sy'n dros. Lly ma gwael o wltach sgyrs cadwys a ligatio eich hym. A chwyd ag aes di tynll. And next, skin the moist, skin the heels, the shoes, the mask. The good film, the mask, the look at. We hit the look at the matau, the masmasalani hot. It beat the skist, the nail. Ydy'r lwg ydych. Dy gwael amdai hiwl am i bus y llywlaeg dyma chwmist y dysgist ydych. Wy chyd eich sgwn o'r stist. Dwi'n sŵr gwaim ddych chi'n bus ydych. Dysgist ydych. Siw sy'n sgwyd y gyda nymo, dy troch eist. Sgig dan gwbwall dws yma. Mi cyd y gyda nymo, dy troch eid dwi'n dynch. Siw sy'n dwi'n sgig Dan clwch stws. I hyd i gyda clach hwnt. Di chlyg tŵt. Sgi dan llym stadws. Dy tŵ byd. I hyd i gys. Ni llio an i hyd. Mawd gwll. Di tŵ byd ei. Waed i gyd llym nhw. Tŵ dymid gwts Llym sgwtsodd i ddysg byd, coch, ddysg gwneud. Wai, wychawch ddysg sgwts dan nhw, coch.
1: Iaws, madam, ans, lla, sgymnall.
2: Hope it comes out right.
3: I'll have to come down to the radio station.